0: man.
1: Thank you.
2: I wish I could do that.
0: What's that?
2: I wish I could do that.
3: Hej, jeg hedder Signe Gravballe Mikkelsen, og jeg er født i Slangerup i Danmark. I skal lytte med på den her radiostation, som hedder WHUP eller WHUP.